0: のことをことに照らしてみ
1: まあ、maman voudrait bien me voir, chercheur, notaire, prof de maths.